0: ingenting. Ingenting, ja, det är titeln på låta till Inge Bremnes. Och så var det Katie Meljuga där som sang om alla cyklarna. De 9 miljoner cyklarna. Ja. Och strax ska vi fira en av 70-talets pophelter. En skicklig krölltopp med insmigrande stämme. Men för det, här kommer Fadnes.
1: Are we

0: You make me feel like dancing, det sang Leo Sayer fordi han har bursdag I dag, 78 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.